Ma mislim, ja tu pričam s kolegama za dobro jutro i sad kao šta, sad kao neke servisne informacije. Ma mislim, ma da, mislim, neću komentirati. Dobro, dobro, okej, šalim se, naravno, tu smo zato, bez brige. Krenimo od onih redovnih miniranja da ih ne bismo zaboravili. Znači, 15.6. to je danas, u vremenu od 13 do 13.10 izvešće se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, doći će i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulje. Pa, primite vi to, neću reći k srcu, ali ono, da vam bude na znanje, da ne bi bilo šta se sad ovo trese, šta je sad ovo, je li se nešto dogodilo i slično. Evo, to je ta priča u servisnim informacijama, a ima i najave radova koji će isključiti struju i vodu. Ovog jutra su me počastili bozi radova. Bozi radova su odlučili da će biti malo manje toga. Inače, mislim, to je svakodnevno mučilaštvo. Ajmo, bez struje, u Rijeci, ulica Kurirski put, kućni brojevi 2, 2A i 6. Ulica Markovići, kućni broj 20/1 do 20/5, pa onda 21A, 22, 22A, 24, 25, 25A, 27A, 27B, 27C, od 27/1 do 27/8, ovi navedeni bez struje od 10.30 do 11 sati. Mate Lovraka, evo nas na Srdoćima, kućni broj 26 i Markovići, od kućnog broja 1 do 6, svi brojevi, pa od 10 do 21 svi brojevi, pa 26, 26A, 27, 28, 29, 29A, oni će biti bez struje od 8 do 11 sati. Znači, Markovići, jedan dio je od 8 do 11 sati, a onda ovaj drugi dio od 10.30 do 11 sati. Neko je malo bolje prošao, ali šta da vam kažem. Na Cresu, Pernat, Izbičina, sve ulice, svi kućni brojevi, bez struje od 8.30 do 14 sati. Što se tiče isključenja vode, za danas 15.6. Rijeka, ulica Ljubljanska cesta, kućni brojevi 2 do 10, parni brojevi, imat će isključenje vode danas od 9 do 13 sati. Dobro? Dobro. Pljusak.com, stranica koju ja volim poprati.

0: Radio Rijeka.
1: To je štapali se jedna.
2: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
1: Vidite, ili neko kaže poskruški, neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
3: Mozak nema ništa s tim.
1: Ta štapalica uvek buče drugoga.
4: I lupeta ko zadnja baba na placu.
1: I na kraj ništa, bez značajna te reči.
5: Za tango je potrebno dvoje.
6: Tri put, ne dva put, nego tri put je tri put.
4: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
7: Štapalica ili zašto kažemo?
8: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
9: O tom potom.
5: Radio Rijeka.
10: Jedna konstrukcija političara trenutno je u ekspro drvu na svečanoj sjednici grada Rijeke povodom dana grada Rijeke i blagdana Svetog Vida. Baš jedna konstrukcija, evo, da ne kažem osovina. Ali dobro, mi nećemo o tome, mi ćemo u štapalici o frazemima, kao što to obično i činimo ponedjeljkom u ovo vrijeme. Pa evo još malo do ljetne pauze, onda ćemo i štapalicu pustiti da se odmori, ali 4 godine ide. Neki dan je neka gospođa u glisti rekla da baš voli slušati štapalicu. Ja budem jako, jako sretna kad to čujem i bude mi baš drago. Nisam bila sigurna kako će to proći kod ljudi, kao sad mi tu nešto fantaziramo o frazemima. Ali dobro, evo, nadam se da je ipak u neku ruku zabavno. Pa se nadam da će i danas biti, a i poučno. Pitali smo se malo zašto se kaže tiha voda brege dere. Pa ajmo prvo vi.
11: Pa tiha voda brege dere kažemo onako za neke mirne ljude, pa malo pa polude. Ovoga, onako eksplodiraju. A zašto? Pa ne znam. Možda zato jer Rijeka onako konstantno ide, teče i pomalo oblikuje. E sad zašto brege dere? Pa evo, nemam pojma.
10: Zašto kažemo da tiha voda brege dere?
12: Uf, to sam najviše puta čuo, ali uopće ne znam. Što nije to nešto kao ono, samo zatajni ljudi pa mogu i oni uspjeti ono, ne znam, u životu, iako su nenametljivi ili nešto tako.
13: Pa u principu želimo reći da neki put je i tišina snažna, jel? Tako nekako. Znači, iako je tih, neko može puno toga napraviti, pa ne moramo čut tu vodu. Mislim da je to nekako preneseno značenje, ne moramo čut tu vodu, ali ona može svašta napraviti, jel?
10: Zašto kažemo tiha voda brege dere?
6: Kažemo kad je neko onako izgleda povučen, miran, a na kraju ta osoba biti je puna energije i strasti i snage, i to je onako baš ostavljamo paf, to nas iznenadi.
7: Štapalica ili zašto kažemo?
10: E tako, frazem tiha voda brege dere koristi se dakle u značenju da uporni, mirni i nenametljivi ljudi često ostvaraju veće i trajnije uspjehe od onih koji su bučni, agresivni ili brzopleti. Polagani tih tok rijeke ne stvara buku, ali s vremenom ima snagu izdubiti ili odroniti, ako hoćete, i najveće obale, odnosno bregove u ovom slučaju. U metaforičkom smislu izraz simbolizira strpljenje, ustrajnost i jednu tihu snagu koja onda svladava i najteže prepreke. Koristi se i kao upozorenje da se nikad ne podcjenjuju mirne i povučene osobe, što smo evo čuli i u našoj anketi. Frazem je nastao kao dio narodne predaje i teško ga je vezati uz jednog autora ili recimo uz neku konkretnu godinu, a sama ideja izraza potječe još iz antičkih opisa o dijelu od Aleksandra Velikog, gdje je zapisano Altissima quaque flumina minimo sono labi. To bi bilo kao najdublje rijeke teku uz najmanje zvuka. Tijekom kasnog srednjeg vijeka ova se misao proširila europskim jezicima. Primjerice, u engleskom jeziku se oblik still waters run deep, dakle tihe vode teku duboko, prvi put u zapisima pojavljuje već oko 1400. godine. Hrvatska narodna inačica prilagodila je metaforu duboke vode u sliku rijeke koja potkopava obalu, dakle tiha voda brege dere, ili u nekim regijama tiha voda bregroni, tiha voda brda valja, tiha voda brege gloda. Pa sad, kako god vi to rekli, Šta da vam kažem, meni je uvijek bitno da znate zašto nešto govorite i da ja znam zašto nešto govorim, a puno puta možda i ne bude tako, pa onda mi se čini zgodno ovako naknadno makar saznat zašto nešto što često koristimo, u stvari otkud nam to u jeziku. Toliko za današnju štapalicu.

0: Radio Rijeka.
1: .47, prije nego se pozdravim s vama da još malo budem široke ruke, po običaju u planu mi je nekog od vas odvesti u gradsku knjižnicu Rijeka, ali kako ja nisam samo za jedan izlazak, tako bi voljela ni da to ne bude samo jedan put, pa je jednogodišnje članstvo u pitanju, znači cijelu godinu možete do mile volje posuđivati u gradskoj knjižnici Rijeka, uz uvjet da nam se javite na 210777 i da mi odgovorite točno na pitanje koje je danas toliko jako lagano, jer ja toliko danas više ne mogu razmišljati, a onda sad ja razumijem da je to možda vama malo kao, čim ja kažem lagano, znači da je jako teško, ali evo, stvarno mislim da ovo danas mega lagano. Pa dok sam dobre volje, da probamo. Dobar dan. Jeste tu?
2: Jesam.
1: Jeste. Bili vi osvojili jednogodišnje besplatno članstvo u gradsku knjižnicu Rijeka?
2: Ako je pitanje lagano.
1: A sad ćemo vidjeti za vas šta kažete. Evo ovako, zovem se Crvena, a za to je kriv koji tekstil? Konoplja, juta, lan ili pamuk?
2: Lan.
1: Ne. Da, kužim, ima logike, ali... Dobro, ćemo drugi put, može?
2: Može,
1: da. Ajde, pozdrav, bok, bok. A šta vi kažete? Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ili vama lagano?
3: Vidjet ćemo, pamuk da nije.
1: Pa je.
3: Odlično.
1: Odlično, a to ste kao pogodili ili znate zašto to pitam?
3: Pa pogodila, iskreno.
1: A stvarno, zovem se Crvena je iznimno poznata knjiga, odlična knjiga.
3: Dakle, nisam čitala.
1: Sad će biti prilike, a autor se zove Orhan Pamuk. Kužite vi to, pa
3: super,
1: ja sam sigurna da ćete vi sad to posuditi odmah negdje.
3: Odlično,
1: kad budete
3: mogli. Mami sad ističe 20.
1: Evo, sve smo riješili, sve smo dogovorili, makar ste vi to ovako iz glave pogodili, neka ste, ja to sve prihvaćam. Dakle, odmah preporuka, knjiga zovem se Crvena Orhana Pamuka, nek se nađe na vašem popisu za posuđivanje. A prije toga se meni treba naći vaše ime na ovom papiriću koji vam jamči sve to.
3: Nives Levar.
1: Upisano, Nives, bit će potvrda na porti Radio Rijeke i onda s njom idete u knjižnicu. Može?
3: Dobro, hvala vam lijepo.
1: Evo, hvala vama, sve
3: dobro
1: smo si rekli.
3: Pozdrav.
1: Bog, bog, pozdrav. Viš ti to, moj domagoj. Jel tebi bilo lagano ovo pitanje? Ne! Dobro, nemam sad vremena pustiti još 50 poziva koji će reći pa lagano je, lagano je, lagano je i tako, ali dobro, evo, to vam je taj dokaz da to što je meni nešto lagano ne znači da je vama, i obrnuto, kad je vama nešto lagano, ja sam možda prvi put čula, ne mislim ništa drugo reći s ovime što sam rekla. Dobro, i previše sam rekla, ali od šest sati ujutro, ljudi. Ma jel dosta više? Ja mislim da je dosta. Lucijan Kostrenčić, glazbeni urednik, pratio od jutra, sad će vam pomahat još 10 minuta. Domagoj Zorić, on će ostati još malo utamničen dok mu ne dođe zamjena. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović i pusa bok!

0: bio je to Detour sa pjesmom Preko puta. Jedan
1: preko, prepreka?
0: Preko prepreka?
1: Ili preko puta?
0: Preko prepreka.
1: Dobro, možemo i mi preko puta.
0: Možemo mi i preko puta zapravo, pa
1: jel sanjaš neki sladoled, zato si rekla preko puta.
0: Da, da.
1: A, da, da.
0: Bome, da.
1: Dobro
0: bi došao jedan. Da, jedan potencijalni, evo, ljetni hit nam je to bio. Feel good. Ljetni hit. Šta misliš, bit će?
1: Dobro. Čekaj, imamo, tek smo ih 5 odradili.
0: Istina.
1: Imamo još za gulit.
0: Mm-hmm. Puno ljetnih hitova.
1: Mogu tako reći. Da, dobro, evo, mi se malo šalimo, ali zapravo ovisi o vama, o našim dragim slušateljima, zato što vi ste ti koji nam dajete glasove na našem Facebook profilu Radio Rijeke, odnosno ne Radio Rijeke, Krokodil Radio Rijeke, tako nam je profil. Lista će uskoro biti gore, tako da evo, vi odlučite imali Detour hit ljeta preko prepreka. U međuvremenu mi idemo na 15. mjesto. Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene.

Ani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

zavili, ni smihani. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra sam okna, dobar je dan. Čista košulja, brage še na rigu, grem prema suncu, grem prema brigu. Grem zakantat, na suncu, na brigu, i neću politi.

broj ljudi na ovim gumenjacima, jer oni imaju 12 plus 2. I oni kontroliraju koliko ima putnika. Nekad znaju kontrolirati i da li imaju sigurnosnu opremu, pojaseve za spasavanje i tako dalje. Ali sama činjenica da su oni tu, automatski smanjuje brzinu isplovljenja iz luke. A šta se događa preko vikenda, kad petkom dolaze svi na pumpnu stanicu? Kad vi na pumpnoj stanici imate 20 brodova čeka da ukrcat gorivo. Sad su kriljani na zapadnoj obali. Do sad nisu bili, do sad su bile jahte. Sad su kriljani na zapadnoj obali. Jer ko uopće upravlja lukom? Da li to upravlja županija, da li upravlja grad, da li Splitska obala, kapetanija? Mi smo toliko imamo tih malih organizacija, subjekata koje tu imaju pravo glasa. Mi smo jedina luka na Mediteranu gdje kruzeri još uvijek višćaju, odnosno koriste svoju sirenu, ali ne u svrhu sigurnosti. Sirena je za sigurnost. Za sve drugo treba dobiti dozvolu kapetanije. Jedino u Splitu, u Dubrovniku, ne može kruzer fišćat. Pa onda pozdravlja oca, pozdravlja majku, jer tu ima puno naših oficira. To je pandemonijum. Kriljani koriste sirenu isto tako. Ne uvijek u onu svrhu za koju je ona namijenjena. Nema reda. Postoje pravili i ti pravilnici se ne poštuju. Kad sam pitao lučku kapetaniju šta se događa, govori, a pa to bi trebala županijska uprava za luku. Ma čega županijska, zašto to ne radite vi? Vi se njima nadređeni. Tu jednostavno nema reda. Gdje je veći promet, to je normalno pravilo koje zdrav razum nameće. Međutim, osnov svega je osmatranje. Ako kapetan ne osmatra i ne vidi ovaj u jedrlicu na motorni pogon ne vidi iz nekog razloga, ali je činjenica da on njega je zgazio jer ga nije vidio. Di je gledao? Zašto ovaj sa jedrlice, tu njih osam, zašto niko nije gledao po krmi i rekao, hej, ovaj ide na nas, ajmo mi bježi desno. Ljudi se ponašaju kad dođu na brod kao da je to i na skijanju, kad se skijaju pa gledaju lijevo i desno da ih neko ne udari. Na cesti gledamo lijevo i desno da ne naiđe neko, a na moru zaboravljamo sve. I sretni smo da se ne događaju češće ovakve nesreće.

nije ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam ni ja

0: ostajemo na moru, ostajemo na našem Jadranu, oni su bili na Ženevskom jezeru, a mi ćemo se vratiti još malo i pričati o našem moru. Što vam je najukusnije, što vam je najdraže, što najviše volite jesti, naravno ljudi će kazati riba u raznim oblicima i ovo i ono, a neko će uprti prstom i reći hobotnica ili iz popeke ili na drugačiji način isušena i tako dalje. Ali hobotnica kao životinja je zaista jedna vrlo interesantna priča. Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Jakov Dučić priča upravo o njima.
1: Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno eksperimentima, odnosno pokusima koje su radili, jeli, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Iako je, pazite, nije kralješnja.
2: Mislite da je inteligentnija od svinje ili od koze?
1: Ne znam,
2: ili...
1: teško mi to reći. Ali rješava inače baš probleme. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. Iako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. Znači, sve te zamke, ona će doći i otvorit će što hoće. A drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadranu, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnice, a to je Tunis.
2: Oni su znači zabranili?
1: Da, kompletan izlov hobotnice, znači hobotnica je, ajmo kazat, neka vrsta svete životinje za Tunižane i ne smije se dirat.
3: Ne mogu ti reći da te volim,